kan ngay lhata ka iswa zara ka ta ti la lhata tak le lhana tak may niya ka la ka kele rim ruwa ta sak. Ani, ole kan huna lo top trip to a la pakat. Kan lang ay lhata yung atun chum patien fang na la zaya fakin huna kan ngay lhana nun ber duratan lalpa iyo ne mamin ka una ka siya ti la Christian la bumi lhana tak may lhata tak may hi kan ngay lang hela hi isak mal som tluangan aron sa ang ati chunakin daru katang hiyanin sa plamoy tak tak arjerin puyahuin kan ngay lang.